0: Är du säker på att du bör spise den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Rød.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå som tidsklemma är tillbaka, kutter Rema 1000 prisen på enda fler vardagsprodukter. Som bland annat tomatsuppe, köttkakor och kyllingköttbollar. Och eftersom tidsklemma varer hela året, låser vi lika grejt priserna ut året. Rema 1000, alltid lave priser.
4: En ny serie på Viaplay och TV3.
5: Hej, kom fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.